Ayo. Vraiment. Na couple là la imara jonde ke lukani ton son atereti meza mena du tinga ki ton so voilà. Ai manga i pena mingi ton so tenzoni du tingon na lao. La ke mai ton so pa ke ta pika ngo patara ki kunagbeni ya keke. Ambeni so magi mozokoni ton so sa commencer na mbaye.